انجوائے کیا آپ نے یہ گانا. گانا تھا واقعی میں کافی بہترین. آپ سن رہے ہیں ریڈیو نائرا پر نربنا نائٹس اینڈ ہنومان انش کے لیے تھیٹر کا انوکھا فیصلہ. جی ہاں, جو فلم ہے ہنومان انش کو لے کر آج ایک تھیٹر نے حیران کرنے والا فیصلہ لیا ہے. تھیٹر مینجمنٹ نے طے کیا ہے کہ فلم کے ہر شو میں 9 نمبر کی سیٹ ہنومان جی کے لیے ہمیشہ خالی رکھی جائے گی. فلم لگاتار بڑھتی کمائی اینڈ جو چل رہی ہے فلم کی کمائی اینڈ لوگ جس طرح سے پسند کر رہے ہیں, یہ قدم کافی چرچا میں رہا ہے. اینڈ واقعی میں فلم کا ڈائریکشن جو ہے, اس کے بعد ایکٹنگ جو ہے وہ الگ لیول کی اپ ٹو دی مارک ہے. اینڈ اتنی خوبصورت فلم ہے بنا کسی پروموشن کے, بنا کسی کوئی چیز کے. مطلب اگر کنٹینٹ آپ کے پاس ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ریسپیکٹ اینڈ آپ کو من چاہی ویلیو تو ملنے والی ہے. انجوائے کرتے ہیں اگلا ایک گانا.